yi suba waxtu dana tabbi 5h28 juroomi waxtu yi tegal ñaar fukki sibili ak juroom ñatt tisba 13h37 ben waxtu bu tegal fanweri sibili ak juroom ñaar takusan 16h37 ñent waxtu yi tegal fanweri sibili ak juroom ñaar timis 19h39 juroom ñaari waxtu yi tegal fanweri sibili ak juroom ñent ge 20h50 juroom ñatti waxtu yi tegal juroom fukki sibili lola moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilometer dina yokal ben simili jant bi dina fenk 6h43 juroom ben waxtu yu tegal ñen fuk simili ak ñett diso 19h35 juroom ñaari waxtu yu tegal fanwéré simili ak juroom yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.